0: MP3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby, det er kamera. Vi drikker som på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på sattland. Ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

Er det på MP3? Og vi tar turen inn I inboxen, hvor Jenny har skrevet en melding til meg. Hei til mamma, jeg befinner meg I Sverige med 28 grader og sol. God sommer. Altså, så deilig, Jenny. Evig misunnelig. Du 12 år, og elsker at du hører på MP3. Tusen, tusen takk for at du henger med. Jeg har stilt deg som hører på spørsmålet beste hamplåta. Og jeg har fått inn ekstremt mange gode, effektive Get in the Mood-låter. Hvilken skal vi spille? Ok, vi starter med Sindre sin. Ultimate hamplåter der jeg kommer av Veronica Maggio. La meg bare slenge den inn kjapt her nå. Jeg enig med at det en god... Det en god kandidat. Nei, det var feil. Det var ikke... Vi må søke Veronica Maggio. Det så mange låter som heter det samme her nå. Veronica Maggio. Skal vi se om vi finner den. Jag kommer der. Skal vi se om vi får slengt den igjen. Det en god kandidat. Og jeg enig med at... når jeg hører på den sangen, så tenker jeg også ofte veldig på sex. I gotta be honest. Jeg bare sånn der. Skal vi se her om vi har fått... Der har vi fått lagt inn låta, og så har jeg fått inn en ganske bra spilleliste litt senere. Den skal vi også ta turen til etter hvert, men la oss da. La oss høre på den her nå. Åh. Ja, dette en god... Dette en god Get in the Mood-låt. God hamplåt.

0: Dine tre
1: på MP3.
2: Yes, det er straks klart for dine tre på MP3. Jeg har fått en masse gode låter, og jeg elsker at vi på en vibbe som litt sånn... Skal vi kjøre på med litt sånne... Hva skal jeg si? Eurodance-låter? Skal vi dra litt tilbake til liksom tidlig 2000-tallet? Inna, Aqua... Tenke litt som den viben. Jeg klager ikke på det jeg, så gjerne send inn hvilke låter du ønsker å høre i appen NRK Radio. Til dagens dine tre på MP3, som jeg tror blir en god en, altså. Det er jeg ganske sikker på.

0: oi, den der låten der har lyst til å høre akkurat nå, eller den låten der hadde jeg trengt skikkelig nå, så sender du det til meg via appen NRK Radio, så får vi det inn I systemet her, så skal vi legge opp sånn at du får musikken du liker denne sommeren 2026. Ok, du glad I Myra sin hjerte I hånden, så kan jeg si til deg følgende, den kommer din vei om bare 4.5 minutter. Ja, før den tid skal vi innom et musikkønske fra Hilde, eller fra Edvin, står det her. Det Hilde som har sett den meldingen, men det Edvin som ønsker seg den, vil høre Get Lucky, og den låta der har ikke jeg hørt på en liten god stund, altså. Og den trengte, kjenner du. Daft Punk og Pharrell Williams har et samarbeid. Det du hører I bakgrunnen her, den låta heter Get Lucky. Du får den her I sommer på MP3.
1: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings

Ramon sin låt som har en nydelig titel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den her I sommer på MP3. Denne torsdagen som vi har kommet oss til 16. juli, så håper jeg at dagen din flotters. Jeg heter Amir, henger gjerne med deg utover dagen hvis du gira på det. Jeg I hvert fall veldig gira på at du henger på. Ja, husk at du alltid kan sende meg en melding hvis du har lyst til å høre din favorittlåt. Du glad I Paradisio sin Bailando? Denne gamle låta som ikke, som bare liksom bra å ta frem den dag I dag. Ja, heng på, for du skal få den I radioen din om bare cirka en 6 minutter. Først nu, Tiesto, Lay Low.